A HEP kaže da rade u dio naselja Fažanska cesta oko broja 38 od 8.30 do 11, tamo neće biti struje.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojc 87,7 FM.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.